0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indoun du Culture bafatanya bikogwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026. Amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye. Ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune Mukaza mu ntara ya Bujumbura. Turabaha ikaze, murakoze.
0: Radio Indoun du Culture 88.2 99.9 MHz.

Itangazo bakunzi ba radio ndundi kiritire bafatanya bikogwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice 2 na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze.

wa mbere igenekezo rya 2020 mukakaro gushika kuwa gatatu igenekezo rya 2029 mukakaro wa 2026 amakuru n'ibindi biganire bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze Itangazo bakunzi ba radio ndundi kiritire bafatanya bikogwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice 2 na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mukakaro gushika kuwa gatatu igenekezo rya 2029 mukakaro wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze

Itangazo bakunzi ba radio Indundi Culture bafatanyabikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze.

Itangazo bakunzi ba radio ndundi kiriture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze.

Itangazo bakunzi ba radio Ndundi Culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze.

0: Radio Indo de Culture.
1: God bless you.
2: Itangazo bakunzi ba radio indundi kiriture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero zitatu ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabaha ikaze murakoze
0: Radio Indundi Culture
3: Idundi

0: Itangazo bakunzi ba radio indundi culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabaha ikaze murakoze
1: Radio Indundi Culture

0: Radio Indundi Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indundi Culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze
0: Radio Indundi Culture

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indundi Culture bafatanya bikogwa bacu turamenyesheje ko kubera imvozo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice 2 na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabaha ikaze murakoze
0: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.